对我，若对我把多人跟我是这个罗哟，可把人我跟我单身的我，还有么诺啊那古罗杰巴古塞麦苏阿尼萨根，三。Kuasa ini pun tiang awon engkang pada mercaya anak kula doh bedoro ayo mono pun bagus kuto sempono kuto sempono engkang tansah pada cilak tamel cilakanipun anak kula pun maiso aktif.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngaljo.